معزز سامعین، آپ سن رہے تھے سریش واڈکر، انہوں نے تھا پڈوال اور آرتی مکھرجی اور کورس کی آوازوں میں فلم اتسو کا نغمہ۔ جی ہاں، اتسو کی شروعات ہو چکی ہے، انتظار کی گھڑیاں ختم ہو چکی ہیں اور اب پورے شہر میں مچے گا دھوم، کیونکہ بھائی ہے درگا پوجا جس کے لیے پورا وشو میں بنگال مشہور ہے، جانا جاتا ہے۔ اس کی شروعات ہو چکی ہے، انتظار ختم ہوا ہے۔

معزز سامعین، سب سے پہلے آپ اپنے اس ریڈیو میزبان ایاز احمد روحی کا پرخلوص آداب قبول فرمائیں۔ سامعین کہکشاں کے اس ہفت روزہ پروگرام میں آپ سماعت فرمائیں گے آج کی بات کے تحت موضوعاتی گفتگو، تو دوسری طرف آپ سنیں گے شاعری اور شعر کی شخصیت پر جانکاری سے پر گفتگو۔ حاضر کروں گا افسانے کے ساتھ آپ کی پسند کا خاص خیال رکھتے ہوئے خوبصورت غزلیں بھی۔ جی ہاں سامعین، ادب، تہذیب، معلومات اور تفریح سے بھرپور ایک ایسا پروگرام جو آپ کے ہفتے بھر کی تھکن کو مٹا دے گی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں معلومات سے مزین لفظوں کی یہ حسین کہکشاں اس شعر کے ساتھ کہ وہ ایک رات کا قصہ تھا کٹ گیا جیسے، وہ ایک رات کا قصہ تھا کٹ گیا جیسے، سفر طویل تھا اور راستے میں کہکشاں تھی۔ دوستو، اب گفتگو کا باضابطہ آغاز آج کی بات سے، اور اس ہفتے ہم آج کی بات میں لے کر حاضر ہوئے ہیں دماغی صحت کے عالمی دن مہالایا اور آر کے نارائن کی یوم پیدائش پر ہماری گفتگو۔ سامعین، دماغی صحت ہماری مجموعی صحت کا ایک اہم حصہ ہے۔ ہم کس طرح سوچتے، محسوس کرتے اور روزمرہ کی زندگی کو سنبھالتے ہیں، اس میں یہ کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ بدقسمتی سے کبھی کبھی یہ کام تعلقات یا طرز زندگی میں تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ اچانک بحرانوں یا آفات سے پیدا ہونے والے

سامین، اب گفتگو آر کے نارائن کی یوم پیدائش کے سلسلے سے۔ آج انگریزی ادب کے ممتاز ناول نگار آر کے نارائن کی یوم پیدائش ہے۔ ان کا پورا نام راسی پور